0: räcker det till för att på en måte pröva att övervinna det på den måten.
1: Ja. Så det handlar för exempel om att tige, inte ville bekänna något galt man har gjort. Ska Gud ordna det också? Nej, vi har ett ansvar om faktiskt sätta ord på och se som David fick bli utfordrad. Du är mannen, det är du som har gjort något galt. Och det är ju nog att vi måste också leva med en ärlighet med eget liv. Och det tror jag är en mycket bättre basis för en god sund hälsa. Kunna vara ärlig med sånt som livet är. Och så brukar de resurserna som ligger hos Gud, som ligger hos oss själv, som ligger i fällskapet, som ligger i vänskap.
0: Så för att ta oss själv på allvar som ånd, själ och kropp, anerkänna och føle smerten, söka hjälp i fällskapet som du säger, gärna hos en terapeut.
1: Ja, i alla fall för någon så trenger de det. Men jag tänker att väldigt många kan också bruka, hvis man klarar att bygga någon vänskap och snacka med vän eller en familj eller en pastor kanske eller en själssörger eller.
0: Inte vara rädd för att bry oss om varandra i alla fall.
1: Nej, du vet, vi må bry oss.
0: Ja.
1: Så får vi heller ta fel någon gånger, men vi måste sluta bry oss.
0: Nej. Och som du säger, leve balanserat. Men Øystein, det är något vi kan göra helt konkret.
1: Ja.
0: För att ändra tankarna våra, för att hjälpa oss själv i förhåll till de här vonda känslorna, angst, depression och stress. Och det är något så enkelt som ovanskeligt, som tacknämlighet.
1: Tacknämlighet tror jag är en av de grundläggande måtene vi kan ändra tankar och därmed känslor och handlingar på. Tacknämlighet handlar ju om att se efter det som vi har i motsättning till att se efter det vi manglar. Det vi tänker vi skulle, borde eller förtjäna att ha.
0: Ja.
1: Men tacknämlige sinn ser ju efter det vi har. Och vad kan vi vara glad för? Och vi ser det vi ser efter.
0: Ja.
1: Och det vi ser efter, det vi vill se, och det vill efter vart bli sant.
0: Och vill förstärka sig.
1: Och vill förstärka sig
0: och allt.
1: Ja. Och det vi då inte ser efter, det kan vara där, men vi blir inte bevisste. Men hvis vi börjar att leta efter vad är det jag kan vara tacknämlig för? Hvis jeg for eksempel er deprimert, eller for hvem som helst, så ganske ofte så utfordrer jeg de jeg snakker med til å... Har du en notisbok hjemme, eller kan du bruke mobilen, eller skal du kjøpe deg en liten, egen liten takknemlighetsbok, hvor du hver dag kan skrive ned tre ting som, er, som du kan være takknemlig for?
0: Og hva skjer da når vi gjør det? Må vi tro på det? Apropos åndelig bypass... Ja, men, er det en fare for at vi ikke tar oss selv på alvor hvis vi begynner å lete etter ting å være takknemlig for, hvis ikke vi tror på det?
1: Det er jo alltid sånn at når vi begynner med noe nytt, så tror vi ikke vi klarer det. Første gang vi tar på et par ski og faller og faller og faller, eller vi skal sykle, eller vi skal lære et nytt språk, eller bare den gangen vi skulle lære å gå, så falt vi alle sammen mange ganger.
0: Ja.
1: Men det er noe med å øve. Det er den måten vi lærer på, og så må vi gi oss selv en tabbekonto. Det er lov å feile, og så reise seg igjen.
0: Ja. Så er det vel sånn at hjernen vår, den vil bare overleve, og er ganske pessimistisk, ikke den i utgangspunktet, så vi må lære den til å snu litt?
1: Den har i hvert fall lært seg mange, fått mange automatiske, veldig ofte negative tanker om oss selv, og det er jo kanskje folkesykdommen vår i Norge, at det er så mye selvfordømmelse, i stedet for å begynne å tenke, men jeg er god nok. I stedet for å tenke, jeg må være 100%, eller så er jeg ingenting.
0: Ja.
1: 100 eller 0, som perfektionisten sier. Mens det å tenke, jeg er god nok, eller jeg kan være takknemlig for dette, dette er godt nok.
0: Så det er rett og slett, om det kan være små ting du vil skrive opp i den notisboka vår. Tre ting for dag.
1: God øvelse.
0: Ja, det tror jeg får være øvelsene vi tar med oss ifra

0: Och du sa ju att det låg sig nästan som en kappe över dig, alltså bönens kraft på en måte, när du gick igenom allt detta, ja. Väldigt tuffa.
1: Jag var på ett möte med en som hade upplevt att få hjärnblödning och låg i koma en det vet inte hur länge det var, men i alla fall när hon vaknade upp av koma så fortalte du, hon hade ju varit i himlen också, så det har hon vittnat om. Men hur och upplevde det akkurat som en kappe så lag sig över henne. Och hur var heller inte ängstlig, själv om att få en hjärnblödning är ju allvarligt. Du kan få massa efterverkning av det, men hur och upplevde bönens kraft så starkt, och det sa något i mitt hjärta. Ja, i mitt hjärta att ja, det var sån jag och upplevde det. Som en kappe.
0: Ganska otroligt.
1: Ja, det sån virker bön och sån är Jesus.
0: Och du stod ju i så våldsamt tuffa prövelser. Mänskligt sett, du mister en man, du får kraft, eller du hade du ju för, och han dödade, och du bräcker armen. Gick det inte på troen lös alltså?
1: Nej, jag är så glad för att jag har haft en trygg tro. Och det är inte för att jag är så flink, det är inte för det att jag är så enestående. Men det är för Jesus har gett mig en trygghet. Och jag är väldigt glad att jag läser Bibeln, jag läser mig i böcker. Och jag har ju haft en bönnetjänst de sista åren, och så har och gjort mig trygg, och så har utvecklat sig. Så jag har varit väldigt trygg i troen. Och det har, alltså, jag har visst att Jesus har varit med hela vägen, själv om det har varit tuffa dag. Det visar det står i Salme 23. Han går med i dödsskyggens dal. Han är där.
0: Ja, han är där.
1: Ja.
0: Så tiden på din man var kommit, men inte din ändå. Du ska leva längre.
1: Jag ska leva längre, och jag står i en väldigt rik tjänste i Inre Kyrkjö på Rong i Øygarden. Vi har en fantastisk menighet som nettopp feirte 20-årsjubileum. Och vi har ett väldigt levande och gott och omsorgsfullt fällskap, och många bönnemänniskor som står med. Där är jag bönneledare, och därför har jag varit med och lyfta upp Øygarden i bön.
0: Torbjørg, som i många år har jobbat som anestesisykepleier på Haukeland sykehus i Bergen, hon startat också bönnearbete på arbetsplatsen.
1: Jag kan säga lite om hur jag kom in i bönnearbete, för det hade jag aldrig trott. Jag var mer en organisator och en ledartype, så likte att organisera ting och leda ting. Men så när mor dör, föräldrarna mina hade ju bett för oss i alla år, och vi var frälsta, alla vi sösken. Så i mors minnesstund så kallade Gud mig till att överta som familjeförbedare. Och jag protesterade ju, för jag tänkte nej, jag är inte god nog till det. Jag kan inte be fint nog, och det är många andra som är flinkare att be än mig. Men jag fick inte fred. Så jag måste säga ja. Och så började det en resa med att lära upplärning i bön. Jag var 5 år på rad på Hermon Høyfjellsenter tillsammans med Missionskyrka i Åsarnan och Bergen med bön och faste. Jag var på massa bönseminar, läste massa om bön. Och Gud underviste mig i bön. Och det resulterade i att jag blev bönneledare och i Åsane i IM kyrka när vi bodde där, och så när vi flyttade ut till Øygarden i Inri. Men på begynnelsen på 2000-talet så hade jag en dröm om att starta bönnearbete på arbetsplatsen min. Då hade jag hört en del förkynnelse av en som hette Edsel Woso, som var i Bergen mycket på den tiden. Han snackade om detta med att bön på arbetsplatsen, detta med att vara bönnefyrtorn. Så gick med en dröm om att starta bönnearbete, men jag visste det, jag kunde inte starta alene. Så jag bad över detta, och så var jag på ett seminar uppe i Baptistkyrkan på Slettebakken, och där träffade jag en fysioterapeut som jobbade i samma enhet som jag, men vi kände inte en annan, för hon jobbade på smärtekliniken och jag var ju på operationsstua. Så började vi att snacka samman och dela en ting som låg på hjärtat vårt, och så visste det sig vi gick med den samma drömmen. Hon hade också den drömmen om att starta bönnearbete på arbetsplatsen. Men hon hade också väntat och sett efter Guds ledelse. Och när vi två skönte att vi hade den samma drömmen och Gud hade ledat oss samman, så började vi. Och så kartlade vi och fick med oss flera, kartlade alla kristna som vi kände på Haukeland. Det är ju en stor arbetsplats med 13 000 ansatte. Men vi fick med oss flera. Og de ber enda på Haukeland. Vi to startet, vi er pensjonert i dag, så vi har flyttet, men der bes fortsatt på Haukeland. Og vi opplevde så masse bønnesvar. Det var veldig sterkt. Hver tirsdag så samles vi. Og mine kolleger visste at jeg kunne ikke gå over tid på tirsdagene, for da skulle jeg opp og forhandle med Herren. Så de respekterte det veldig. Og jeg fikk også oppleve å be for kollegaer, så ble jeg frelst.
0: Oi.
1: I mange år etterpå så opplevde jeg å få en melding på telefonen. Jeg har det godt i dag. Han fikk kreft og døde, men Gud tar vare på meg. Så han hadde blitt frelst, og han ba vi veldig mye for. Men vi også opplevde pasienter som opplevde helbredelse. Så legerne kalte det for mirakler, intensiv pasienter, så alle hadde gitt opp. Så Gud snudde situasjonen til helbredelse. Så det opplevde vi mye av. Så hadde vi også en periode, og Gud talte til oss om å gå bønnevandringer. Det gjorde vi rundt de fleste byggene. Men så også spesielt rundt psykiatrisk klinikk, gamle psykiatrisk på Haukeland, den er jo vekk nå. Men da talte Gud til ham at vi skulle gjøre sånn som med Jericho. Vi skulle gå 7 dager rundt, og den 7. dagen 7 ganger rundt. Og det gjorde vi. Og midt rett før jul, 18. desember, tror jeg vi avsluttet. Folk var ute og kjøpte julegaver, vi gikk bønnevandring. Og da fikk vi i etterkant et vitnesbyrd om en situasjon som var veldig låst på psykiatrisk. En pasient som var veldig låst situasjon. Og da var det en pleier der som var i bibelgruppa med ei som var med oss der. Og så fortalte i etterkant at det plutselig så hadde hele rommet blitt, det var akkurat så det var en vind som blåste inn, eller det var noe som forandret hele atmosfæren, og situasjonen løste seg. Og det var mens vi gikk bønnevandring. Så Gud virket mens vi bad.

Ja, det var sangen «Si Herre, Herre kom inn i mitt liv». Det var vokalistene Per Goversen og Roy Willemsen på «Si Herre, kom inn i mitt liv». Alabama kommer med sangen «Supper Time».

till oss två är vi blivit så snilla. Vårt blod rinner stille och långsamt som vi när vi går. Med våra två händer gått jämt i min lomme när luft är klar och hösten är kommet och sommaren är något som var. Då kan vi gå samman i främmande byer fulla av främmande lyder och präster och soldater och mödre som snackar strängt till barn på ett språk vi inte skönner någonting av, men vi förstår att de är bekymret. Och mödren och fäderna går fort mellan bilar och ska in på fulla trickor med händer fulla av barn och plastposer. Och vi kan sätta oss på fortöskanten och sitta helt stille vid kanten av denna elva bubblande fruktbarhet. Och någon gånger ser vi oss själv i ett butikkvindu på den andra sidan och ser att vi ser ut som ett etruskerpar av stein gjenglemt i denna främmande blodfulla världen. Och vi smiler till varandra i speilet. Nå, när hösten har nått till oss två är vi blivit så snille, vårt blod ränner stille som vann i en svart still elv. Då det var sommar var vi fulla av sevje och väskor som suste och våra händer var varma och lette sig fram och blodet bruste som havet. Våra händer lette och skalda, det var sommar. Nu har vi ofta henne i lommene, och den stille musik i rommene i våre sinn. Nå, når høsten er satt inn. Da det var vår, kun et glimt av dine lår gjør meg gal. Nå legger vi ofte kabal, og smiler spørrende til hverandre. Og dine lepper er snille og kjølige som

allt stev och nöje kan ingenting ge. Kun tro på han som gör virkelig fri.